Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og vi legger to i av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: tvær Toyota fyrir el, tva veit man að gjøre 340 hestar, 500 km per løy, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, tva veit man að rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så til jordene skifta. Kom og hikket dem om, tja Rain Service. Vi tveit av 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tvitt en Toyota.

0: Les Mayra og Kåbe.fo.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar hva løsning. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Visste du, at som gullukklokon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealovindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gullukklokon. Gullukklokon. Tofta Jack 2, Gulleveit.

0: Strandamaling ver ultra sjar ja. Og vi som bjør vi tar 25% I avslaget av alle trever. Kom til trever fra
1: Strandamaling.
2: Scouse House, en hos deg jeg, bære viner og nødt anledd hittas til store dyster, gode løter og en av gode kalte Til Scouse House viser vi til fotball, håndball, dørst, formula, kapprover og annan utrott av storskudja. Scouse House, til utrotter I nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofte.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta merker at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimen. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Man kan ta lampor til køkken, stovna, gongina, veirumme, kamere, garasjna, etter til kjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampon, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvitvita, tutor. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

jo sia mer enn tusen år. Om et likam trångt av nei, tøyner varrar og vekra dimma har. Standa livande tja mer.

0: Jón spyrja.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt krullavensel.fo.
2: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
3: Fra gulleglokken til tikkun og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inne glas etla sandglas, ontsjo lytte ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Boina vi har noen fantastisk pris. Gulleklokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: Trehevda rattelig godt.
1: Smyr nå trehev i strandamaling.
0: Ja, fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttaket mat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en pris.
2: Vær du kveld? Det er Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og i middel framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichene.

0: du av at du finner alle okra vörder og høymatsynet baltlu.fo. Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leger det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Rikma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofaene. Eitjen.
2: Topper, Nujan Rolfens og Enofens. AFMI. I want to fuck. I want to hit.

0: Sport.
1: Në Gjongjo FM's.
2: Po
1: e në FM's. A FM8.
3: Fak sekundi. Sletjer të stå.
4: Hej, heti Jens Jon fra Vense Bilrøkt. Nu har vi gjørst en lagt her til å velge et bilbass. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrøkt@vensel.fo.

0: Toyota for el, 12 måneder I Jordan. 340 hester, 550 kilometer per løying. Lekkert sportlukk, lekkert rower, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi har. Og du vet, reinservice, 12 måneder rikker.
1: Da Toyota skiftet el, så Jordan skiftet. Kom og hykke etter om kjør reinservice. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du en Toyota.

Scouse House. En hos deg er, her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Til utrotter er nekst stortligere samme vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre 340 hestar, 500 km per løgi, lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert seter. Jeg elsker bare alt vi gjennom. Og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så til jordene skifta. Kom og hikket deg om, tja Rain Service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taka at han lorst, men nei.

0: bedste nejer, ja. Yeah.
1: Les Mayra og Kåbær.fo.
2: Fra portalen nå. Nå slår jeg seg opp løyre nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Popper, 905 og 1 FM 1.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulliklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.
2: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
3: Nødjedalstunnelen nu godkjentur til allmenna ferslo. Lassverk og arbeids- og brunetledi av akkjøkken og gynnsi prosjektet tilbyr kvinnsna og trygtar utgjørende tunnelen. Men Arnan kunne egentlig godkjentur til allmenna ferslo skulle trygtar utgjørende tunnelen røynast i ennare venngjeng. Venngjengen var frutjadegjen. Hun løy fjørte folk fra politinen, husavigar og sanslatsjen.

0: Yeah.
1: Visste du at Vensel har plateverksted, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrer hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Visste du at som gulluglugon bjóð et æstu vindu og húrar til vindina, bæði til luttlar og stofarskallanir, timpervindu, træalavindu, altanhúrar, ella sjóðhúrar. Við mæri en tretur að röndun og vörum frá heimstasa vætaran byrði allt til til gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluglugon.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Ty det en Toyota.
2: Coming to see the hottie with body of